Fungula shamaliato. Fungula rabi yako nsiku zonsene za chinai. Panzizo shana na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tinakudikira.